ya harwa sarwa long li mi ya chantong to mo sa li mi ya una nyuwa terende ya dikten na mi tabela ya kartuli

ne kabatera ya chokeng da go jarbojela ya kanje da go jarbulai ya jibadana mandokle

0: བོད ལྗོངས ལུང ཚིང ཉིན ཚིང ལས ཁོང ཐང གི ལུང ཚིང གི སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཚིང སི བི ལང
1: ཡི མང ཇུ ལེན ཚིང
0: Chinanamado lochon chubu chumu yueda, kunkansu, chenanji, dada nyengu chubin linchin tina, bejong lungchin ninchin likong, kanki lungchin je sibi lang inchibi linchin tiri. Derenka sibi lang inhuju du chunu, sibi chubu du, sibi zongyi, sibi zongdanchi nansi linchin songja zi sikyo, xiangla, siti nungde nyeru.
2: Sibi Zhoubo
3: Sibi Zhoubo
0: Chinna Nambadu Lochon Zhoubo Zhoubo Yada Derenge Sibi Zhoubo Hibi Nansi Lin Chinnu Losu Tu Nyo Yada Zerai Jia Garche Zhoubo Da Jekhui Jihin Nyoyo de lo zhanzhu kado, lo zhanzhu cadu, pama yo de ge nyoyo de la, lo su, parchi inji je ri, digin ge kanyu a, xia zha ma yi, longsin ya mo ma nyoyo gure a, lo yung lan pe zun si, zimu ma zi a, la so ba, hi ri. Ngo ge pama yo ge, san no no la, da ti gar lo yung lan je wa me ba, dabar, do nan do, tong chi, me yi li, da zi re ge nan ba, Lūsū sīdān tū, dā chērlā tūmū tūpū gā, dō shīcī yū hīng gā. Zūjīlā dā, jā kā sūsū gā lūsū sīdān mūndrā wāndō lā, o lābār tū ārī tā bā jā kā lā cun nā, nyū wā dā dā lūdā rū kā nā yī nā, ngā jū ndrā yī hīng gā. Zīmū zī sōng, zīmū shīmū mā zū, sīng cīng lī shī zīmū yāmū mā shī zī zō. Riki hinga, ta kogi ka losu ka nyoyo ka sinkang la donan chenpo higur hiri da zemu ka namba diwa na nyoyo da senso bachan joba taridika. Ngogi la chun na lasam nanda ka nyoyo da sinkang la donan denja himu tobar. Logyo lambe zun shu jo chuli si isiba do garsi jo ma chun na nyoyo da la senso pangbi janun do Kama zha lin zha da, go yo ngin chu ka samba zi chang hing ka. Ten nyo yo la daro, zho na me li, chi xin di zi zi nye ba tenpo me bi ka, pan ka ka senpa cha bi ka lan do, zho si hing ka. To nyo yo da, chen bu cha wa da duwa na, lu su chi di si bi din sui me bar, nyo yo ka sen kang pe ji la, ngin hiu cha xin si tep da, te hi yo hing ka. Ta zi mu zi ju go la, tong chi mi si bar, Lode kima ka ni zinsi kuwa na nyoyo sengkansu dora rungin jo shunju mungi ka nanzo di li pamba nyong ki mungwa. Mulu la gurdung siba ma chi. Daro nyoyo ka nila zinbi ka damsi da senso ngarmi ji marka zuwa na bankundo bapa ka sanzi ni nyamsu juba danja wa nyoyo da la pama ka si ka yamu mre hundu cho. Dengzhuo de jikba ri de ge, chong jia hun jia na ri de ge, chou su li che jie su na ge, zo si nu ya xia de yi, xi mu lu tu ge ge jia de yi, nyo yo la xi xing ge. Da nyo yo da ro, jie lian zha do dong lian zha, de yi yuwa na, da nyo yo la dong de zha mu dong xing ge. Da de yi ngu ge pa ma yo ge, pa ya wa na, lu su ya ri xu zang ge xu su xin sen xi ka to xi na, ya mu yo xing ge jim. Tan zhu kui la cun na qin shi ta tu tu dui bi mung ki nyu yu de la lu ji gu la ma lun ba la zu tan zhen zhi yi sa de qin zung ge pa ma du qin

dale bote kota shade la la mo shoda e ya na ra ba cha na jar bo da la go char bo mung go hi shu da u go po bo mung go cho gi da u ya pa che ba mung go cho gi da no go mu ji bo ta ba da